0: Go tloga mangkweng, go fitla ga dikgale, re go tlisetsa mabosi a dipoledišano le boithabišo. Ye, ke Radio Turf, 103.8 FM, setiši sa go theletša batho.
1: O theletše karabo mathapo, e rentše tharo ka tatelano.
2: A ke gane le nyako gore go fele ka nna marangkeke.
1: Go a re itsošeng, stešene sa rena sa Radio Turf, 103.8.